切り崩す贅沢は抑えろ。クズ野菜のスープ計画はもうだえろ。昼と夜のループ元気な体で、髪が待てずブラック稼がせていただいた。